0: بالك انا ما ادري ليه في كل شيء انا ما نافور بالك انا ما ادري ليه في كل شيء انا جورا جورا جورا جورا جورا جورا جورا جورا جورا كليلا جور كليلا انا انا جور كليلا جور كليلا جور كليلا انا انا جور كليلا جور كليلا جور كليلا
1: Patron, donnez-moi un verre au téléphone.
2: Bah écoutez, monsieur, je vous propose d'écouter la radio.
3: Ah voilà, ça oui, ça c'est super.